0: バットの時期がバットのウィンドスにはこの人って実はまっすぐに
1: 上位であんで、クロショップバッククロショップで
0: A をキャストにして
1: バットの時期が出てくる
0: まだ曲がりを操作してしまう